0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: B di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Zlatarstvo Moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Moči.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč v polnoči dosegal nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Razlog? Podražitev goriv na svetovnih trgih.
12: Dobro in prijetno jutro. V torku vam privoščim, ponoči se je oblačnost od zahoda nekoliko zgostila, danes pa bo vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature imamo od 11 do 16, na Goriškem in obmorju okrog 19, dnevne pa bodo od 22 do 27, se pa bodo krajevne plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma povsod tudi ponehale.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno dobro jutro in previdno, ko slesa ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, sicer pa bo v noči na sredo med 10. zvečer in 5. zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Nič 80, 22, 55 se slišimo, ko bo kakšna prometna aktualna sprememba kje.
14: Pokrovitelj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
10: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1. Radio 1.
16: 80.
17: Ja, dobro jutro. 6. uro začenjamo, to je Radio 1. 80. Matjaž Loše pa ti pošiljam jutranjo pozitivo v vaše radijske sprejemnike. Z dobrim feelingom začenjam, da se dobro ogrejemo v torkovo jutro.

Boy George. Hecen tip. Zdaj ne samo zaradi oblačenja, ampak tudi, ki je imel kar ene finte. Zmišljeval se je stvari. Recimo, doletela ga je kazen, ker se je zmislil, da mu vlamljajo in ko so ga dobili policisti na laži, so mu naložili družbeno koristna dela, tako da je moral pometati ulice. Se pravi, hecen. No, nič ni pa pometala naslednja. Share.

To je ta pozitiva na Radio 81, ker slabe volje pa skrbi imate drugje povsod dovolj. Matjaž Loše, sem tvoja jutranja družba in te zdaj zbujam z Midnight Oil.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Slušni aparati Audio BM.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Dobro in prijetno jutro. V torku vam privoščim, po noči se je oblačnost od zahoda nekoliko zgostila, danes pa bo vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature imamo od 11 do 16, na Goriškem in obmorju okrog 19, dnevne pa bodo od 22 do 27, se pa bodo krajevne plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma povsod tudi ponehale.
15: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Prijetno dobro jutro. V torkovem jutru zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti pa v smeri Kopra med Ravbr komando in Postojno. Zaprt pa je uvoz Ajdoščina na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira.
17: Pokrovitelj.
18: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
19: Vroče kot poletje leta 88.
20: Radio 1 80.
21: Pol sedmih je bilo ura, kmalu pride Ustanko. Tista pesem, ki nas bo vse zbudila, še prej pa pesem, ki so jo vrteli po vsem svetu, zdaj, ki je bil Sončni Mark. Spominjamo se je legendarne Bonnie Tyler.

0: Ustanko na Radio 180.
1: Današnji Ustanko pa bo pripadal Queenom. Pesem, pod katero se je kot avtor podpisal Brian May, Hammer to Fall, pesem, s katero so nastopili tudi na legendarnem Live Aidu. Dobro jutro ti voščim, Matjaž Lovše.

Skoraj je že sedem, Lovše, gledam na uro na mesto vas. Če ste še malo megleni, se bo treba podvizati, da ne boste zamujali. Bolje, da ste par minut prej na celju, kot da pa potem norimo po cesti.

0: Na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
3: v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo!

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington s sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni 1,30 evra več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobro in prijetno torkovo jutro, 25.8. je na koledarju, na termometrih pa svežih 12 stopinj v Slovengradcu, Maribor, Lendava, Ptuj 14, Šoštan, Brežice, Semič 15, Ljubljana 17 in v Kopru 21. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno pihal južni veter in pa dnevne temperature od 22 do 27 stopinj.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno in prijetno pot, zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Domžal in na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na Primorski avtocesti gneča tudi v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno. Od polnoči pa rekordno dražje tankamo dizel, za liter je potrebno odšteti kar euro 90, kar pri polnem 50-litrskem rezervoarju pomeni 95 evrov in nekaj centov. Liter bencina pa ponovem stane euro 60, te cene veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest za čas enega tedna. Radar v Škatli pa na hitri cesti H4 pred predorom Vipavski križ proti Novi Gorici. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1
15: 80.
16: Lepo jutro želim. Pred Simply the Best vam zavrtim otvoritev koncerta Europe. S tem so ponovadi štartali. Ni bilo mišljeno niti kot pesem, ampak en tak dober začetek koncerta. In je bil tako dober začetek koncerta, da je postal njihov največji hit. Odštevali bomo tudi mi. Do malce.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best možakar, ki je kraljeval na glasbenih lesticah v 80. Nastopil je na največjem koncertu na svetu, na Live Aidu, pisal je pa tudi mega hite za druga velika glasbena imena, kot recimo Elton John. Simply the best je danes Nick Kershaw.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
1: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
0: Julči, mater, jaz bi jo tudi
2: sam... Ej, Julči, pica da te kap.
0: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
0: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200. Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Dobro in prijetno torkovo jutro, 25.8. je na koledarju, na termometrih pa svežih 12 stopinj v Slovengradcu, Maribor, Lendava, Ptuj 14, Šoštan, Brežice, Semič 15, Ljubljana 17 in v Kopru 21. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno pihal južni veter in pa dnevne temperature od 22 do 27 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno jutranjo pot v torku. Pazite, saj kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Logatcem in Nuncem. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa tudi na cestah Dolsko Šentjako, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjako Ljubljana, Medno Ljubljana in še kakšne jutrani znani. Zaprt pa je uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici zaradi del. Radar pa tudi v škatli na tej hitri cesti pred predorom Vipavski križ proti Novi Gorici in radar še v Ljubljani na Vodnikovi pri Eurofitnessu smer center. Srečno pot!
14: Pokrovitelj!
20: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
19: Tvoja najpoletna kaseta.
20: Radio 1, 80.
21: Pol osmih je bilo ura, kako že pravijo, čisti računi, dobri prijatelji. Živ primer tega sta bila Paul McCartney pa Michael Jackson. Zdaj bomo slišali še, ko sta bila prijatelja, vsej, ker kasneje sta se skregala. Michael je namreč odkupil avtorske pravice Beatlov, ki jih je hotel McCartney zase. In prijateljstvo je bilo konec.

Rio Speedwagon na Radio 81. Zdaj pa Whitney Houston. Slišali bomo njeno četrto zaporedno pesem, ki je šla na številko ena. Zdaj si lahko predstavljate, kakšen ego boost je moral to biti. No, na žalost ni bilo tako lepo v zasebnem življenju. I wanna dance with somebody. Pozitiva za torkovo jutro.

Wicked Game. Meni najboljša, ko so v igri čustva, ker tako prav čutiš to dilemo, ali naj gre k njej, ali ne. Ve, da ne smi, ampak ve, da ne more, da ne bi. Hudo. 80, ko poslušate, lepo jutro ti voščim, Matjaž Lovše. V naslednji uri ne pozabi glasbene lestvice.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog 3 posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostajajo tudi pravna vprašanja.
10: Prijetno torkovo jutro, danes bo vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa znova prihajajo razjasnitve in tudi višje temperature. Danes od 22 do 27, jutri že od 25 do 30. V četrtek in petek pa sončno in prehodno spet bolj vroče.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Prijetno in srečno pot, zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice in Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Primorski avtocesti smer Koper med Ravber Komando in Postojno, pa na cestah Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Radar pa v Ljubljani na Vodnikovi pri Eurofitnessu smer Cen. Nič 80, 22, 55, če bi še vi karkoli novega dodali svoje jutranje poti.
6: Pokrovitelj.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
1: 80.
13: 8 je bilo ura, dobro jutro ti voščim, Matjaž Loše, da vas malo dvignem. Ena petarda v glasbeni obliki, ok, mogoče pretiravam, je pa taka žurerska. Prava za se spraviti v boljšo voljo. La Bamba, potem pa glasbene lestvice.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Lepo torkovo jutro vam želim, Matjaž Luše, vam vrtim glasbeno kolo in začenjajo se glasbene lestvice.
0: Leto 1985.
2: Na Enki, možakar, ki se je z glasbenim talentom rodil, rodil se tudi z vidom, ampak tega pa je izgubil kmalu po rojstvu. Rodil se je prezgodaj, dal so ga v inkubator, tam pa je bila prebogata mešanca kisika in to je povzročilo neko očesno bolezen in posledično slepoto. Je pa zato celotno pozornost namenil sluhu in posluhu in ste že uganili, ne? Stevie Wonder.

0: kolo.
1: Na 80-ki.
2: Lačni maček te reši.
3: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Upani!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Draga, kupil sem magnezi.
2: A Magnificent?
3: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezi.
2: Magnificent.com.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Prijetno torkovo jutro, danes bo vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa znova prihajajo razjasnitve in tudi višje temperature. Danes od 22 do 27, jutri že od 25 do 30. V četrtek in petek pa sončno in prehodno spet bolj vroče.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Kamorkoli ste namenjeni, varno in srečno pot, na tej poti pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Štajerski avtocesti gneča tudi od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. V noči na sredo med 10. zvečer in 5. zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovnim. Radar pa na Štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko proti Celju, v Šmarju pri Jelšah pa Janko pravi, da so pri stari pekarni proti Rogaški Slatini. Če jih tudi vi opazite kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Pašteta, paradajz, pa morje.
10: Radio 1, 80.
13: 8:30 je bila ura. Lepo jutro in dober začetek dneva vam vošči Matjaž Loše. Mateja mi pošilja pozdrave iz avta. Pravi, jaz pošteno zamujam, ampak imam pa vsaj odlično muziko na poti. Z veseljem ti pomagam, Mateja, ne se sekirati. Evo je na italijanska zate.

Billy Idol je idejo za tole dobu na Japonskem, ker tam ba je najraje plešejo sami, ne v paru. Zanimivo ozadje, pa nesmrtna pesem. Spandau Ballet pa svojo ljubezensko izpovedjo naslednji. Potem pa imam že pripravljeno eno iz naše bivše skupne države. Pesem, ki jo znamo vsi.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Lačni maček te reši.
5: Mjav.
4: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svetovni oceani so po meritvah Evropske službe Kopernikus dosegli najvišjo doslej zabeleženo dnevno temperaturo. Poprečna temperatura morske gladine je 22. avgusta znašala 21,1 stopinje Celzija. Rekord je posebej nenavaden, ker temperature oceanov nenavadno dosežejo vrh marca ali aprila, avgusta pa že upadajo. Prejšnji dnevni rekord je bil izmerjen marca 2024 in je bil le nekoliko nižji. Posamezna dnevna meritev sama ne pojasni vseh posledic, potrjuje pa nadaljevanje dolgoročnega segrevanja oceanov. Komisija za preprečevanje korupcije pa predlaga prepoved, po kateri člani uprave Slovenskega državnega holdinga ne bi smeli hkrati sedeti v nadzornih svetih državnih podjetij. Komisija opozarja na kopičenje moči in tveganje nasprotja interesov. SDH popolni prepovedi nasprotuje in poudarja obstoječe varovalke.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: V torkovem jutru lep dan in danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri pa znova razjasnitev.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Tudi v torkovem jutru vas čakajo zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Zadnji radar pa na Štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko, smer Celje. Nič 80-22 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno.
15: Pokrovitelj.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
9: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
9: Radio 1.
17: 80.
18: Vreli ali ne, 9 je že. Čas beži, ko se ima človek fajn. Upam, da ste tudi vi v tej rubriki. Še malo pa dobite najboljši par. In še enkrat hvala, ker ste izbrali Radio 1 80 za svojo jutrnjo družbo.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru Norvežani, ki so bili svetovno znani že preden je Haaland postal senzacija na svetovnem prvenstvu. V najboljšem paru danes, prvi Norvežani, ki so dosegli številko 1 v Ameriki. 100 let.

0: Ironična je bila tale, The Sun Always Shines on TV. O tem, kako je na televiziji vse super, so vsi lepi in so vsi zdravi, wow, ne? Realnost je pač nekaj drugega.
1: Najboljši bar
2: na 80-ki.

0: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: V torkovem jutru lep dan in danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri pa znova razjasnitev.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Kamorkoli ste namenjeni v torkovem jutru, varno pot. Zastoji na tej poti pa Dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar pa BOA po Štorah na Lipi nasproti trgovine, v Logu pri Ajdovščini pri cerkvi, tudi v Bodanjah pri Vipavi so pri pizzeriji Anja in na stojalu radar v Srednji Bistrici v po morju prav tako. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
9: Pokrovitelj.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
11: Šlape pa muska.
12: Poletje na Radio 1 80.
13: Pol desetih je bila ura, Lovše z vami, po dopustu, spet v rutini, oziroma poskušamo ujeti ta prav ritem ob najboljših hitih 80. Danes, gospodje, dame, Freddie Mercury in druščina.

iz filma Electric Dreams iz leta 1984, ko neroden arhitekt polije svoj računalnik in ta postane umetna inteligenca. Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da je bil Filip Ovki pravi vizionar. Zdaj pa Dizarles.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darijo Štravstisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal vas Pamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev.
11: Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Danes se bo vreme precej bolj muhasto obnašalo kot včeraj. Od zahoda se bodo čez Slovenijo širile plohe in nevihte. Vmes bo precej oblakov, do večera pa se bo dogajanje po večini umirilo. Temperature danes pa od 22 do 27 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Imamo kar precej zastojev in sicer na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na štajerski avtocesti A1 je gužva od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoji pa so še na cesti Šmarje, Koper. Zaprt je uvoz Ajdovščina na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del. V noči na sredo pa bo od 22 do 5 ure zjutraj zaprta štajerska avtocesta A1 v smer Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi tam bodo urejeni in označeni. Imamo še nekaj radarjev. Bel up je v Štorah na Lipi nasproti trgovine. Enega ste opazili v logu pri Ajdovščini pri cerkvi. Radar je v Budanjah pri Vipavi pri pizzeriji. Radar na Stojalu te meri v Srednji Bistrici v Pomurju. Bela škoda pa je v Predosljah pri Kranju pri šoli na avtobusni postaji. To je za enkrat vse. Ukolikor še kaj opaziš na cesti, nič 80, 22, 55. Srečno pot. Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Mixtape poletja.
14: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1.
14: 80.
11: Ja, 10 je. Jaka Grozdana pa ti delam družba na Radio 1. 80. Torek je kar pomen, da je ponedeljek za nami in se lahko počas nehamo pretvarjati, da je začetek tedna še vedno problem. Do treh bom s tabo, za začetek pa en komad, ki že z naslovom pove, da drugih mest danes ne delimo. Abba in The Winner Takes It All.

Kim Wilde in You Keep Me Hanging On, in če ona nekoga še mal držala na čakanju, naslednja očitno nima tega problema. Pri Roxette je bil očitno dovolj že en pogled. The Look.

0: je najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Danes nas bo ujelo nekaj dežja, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda širile čez večji del Slovenije. Dobra novica pa je, da naj bi do večera večinoma ponehale.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprta je glavna cesta Velenje, Slovengradec pri Mislinji zaradi prometne nesreče, obvoza tam trenutno ni. Imamo pa še preostale zastoje in sicer na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še dva radarja ste opazili, enega v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom v smeri Dolenske ceste, na Stojalu pa te meri na Zgornjem Hotiču nasproti gostilne v smeri Ljubljane. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj opaziš na cesti, kakšen radar ali kontrolo, nič 80, 22, 55. Srečno!
16: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Jaka Grozdana, sem s tabo na Radio 1, 80. In prej ali slej vsi pridemo v leta, ki začnemo stavke s tistimi, ej, a se spomneš, kaj smo? In obujamo spomine. No, Bruce Springsteen je iz tega naredil kar cel komad. Najbolj zanimiv pri temu pa je, da je zanj dobil navdih pri nekdanjem soigralcu z bejzbola, ki ga je po letih srečil v baru. Ja, pa naj še kdo reče, da se dobre stvari tam ne zgodijo. Glory Days in Bruce Springsteen.

0: Sil in crazy. In a veste, kdaj smo lahko še crazy? Ko prva kava ne prime. In zato imam zate, oziroma imamo vsi mi na Radio 180 drugo kavo. Sam pri nas je stvar malenkost bolj konkretna. Na mesto kofeina dobiš kosilo oziroma pico po svoji izbiri pri dveh cesarjih. Če bi jo, če si jo želiš, mi pošli SMS na nič 30 200 500. Danes pokličem nekoga in mu zrihtam kosilo.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Iranska državna televizija pa je predvajala video posnetek smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja $10 milijonov nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melanie Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ja, če čakaš, da se danes vreme dokončno zrihta, bo treba počakati do večera. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda širile čez večji del države, potem pa postopoma ponehale, no jutri pa nas čaka precej lepši dan.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje, Sloven Gradec pri Mislinji zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je že nastal zastoj. Zastoje pa imamo še na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na cestah lokalnih cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled so prav tako zastoji. Ne pozabimo, da vse zastoji seveda naredimo in držimo reševalni pas. Opazili ste še 2 radarja, enega v Velikem Raševem pri Krškem, drugega pa v Ljubljani na Roški, pri Vili pod gradom v smeri Dolenske ceste. To je za enkrat to. Če opaziš še kaj tazga na cestah, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Bambus v kozarcu.
19: Radio 1, 80 v ušesih.
14: Jaka Grozdanov, ti delam družbo na Radio 1.80 in naslednja pesem je taka precej romantična, dokler ne začneš razmišljati, kaj dejansko pomeni prehoditi 500 mil za nekoga. To je več kot 800 km in grede, ker se včasih krmamljivo sliš glede na situacijo na naših cestah. The Proclaimers, I'm gonna be.

Gianna Nannini, Bello Impossibile je tole. Mimo grede, za drugo kavo mi še vedno lahko pišeš na 030 200 500. Kosilo ali pizza pri dveh cesarjih je lahko tvoja. Nekoga malo pred eno pokličem, do takrat pa še naprej. Najboljše z 80-ih.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Ja, torek, danes ne bo lih najlepši, čez dan je treba računati na oblake, krajevne plohe in nevihte in največ 27 stopinj, bo pa že jutar predvsej boljš, razjasnil se bo in spet bomo pri temperaturah okoli 30.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Ja, kar pestro imamo na cestah, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je samo še ovira na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega do ljubljanske zahodne in južne obvoznice. Zastoj je tudi proti Ljubljani zaradi opazovanja posledic prometne nesreče. Zastoj imamo še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneče pa so še na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela proti Bledu in Lesce Bled. V zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, promet pa je urejen izmenično enosmerno še na cesti Velenje proti Slovengradcu pri Mislinji zaradi prometne nesreče. En radar te še vedno meri v velikem Mraševem pri Krškem, to je pa zaenkrat vse. Če opaziš še kakšen radar, kakšno kontrolo, nič 80, 22, 55. Srečno!
7: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1
5: 80.
2: Nekaj čez pol 12 je Jaka Grozdanov sem s tabo in kar težko je verjeti, da je iz 80-ih tudi naslednja pesem. Lahko je rečemo tudi dilema, z njo ne gre, brez nje pa tudi. YouTube ni naš odgovor ali pa rešitev za njo, so pa iz dileme naredili komad, kar jim pa tudi težko zamerimo. With or without you.

0: poletje.
1: Živ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Zdravko Čolič in ti si mi v krvi, bivša juga in zelo direktna romantična izpoved, ki imamo nekoga tok radi, da nam ni zležel sam pod kožo, ampak direkt v žile. No in iz velike ljubezni gremo v neki, kar je vsaj po naslovu predvsej manj primerno za spoznavanje staršev, nočna mora vseh očetov, Wild Boys in Duren Duren.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
10: barvanje-oznacb.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
1: Radio 180. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.
13: Ja, čeprav nekje sonca imamo zunaj, trenutno se naj bi to kmalo spremenil v plohe in nevihte po večini. Največ bo 22 do 27 stopinj, bo pa že jutar boljš, sonce bo nazaj in temperature do 30 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je samo še oviran na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega na Ljubljansko zahodno do Koses in na Ljubljansko južno obvoznico od počivališča Barje. Zastoj je tudi proti Ljubljani zaradi opazovanja posledic prometne nesreče. Ostali zastoji pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. V vseh zastojih ne pozabimo in naredimo in držimo reševalni pas. Promet je še urejen izmenično eno smer na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji zaradi prometne nesreče in pa še en radar imamo bel up v Štorah pri Tulju smer Celje. To je to za enkrat, če že kaj opaziš na cesti, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
0: in uživaj poletje.
13: Ja, kako grozano sem tvoja družba na 80-ih in za drugo kavo mi lahko še vedno pišeš na nič 30, 200, 500, mal pred eno nekoga dejansko pokličem in mu zrihtam kosilo. Do takrat pa komad z naslovom, ki bi bil dan zverjetno razlog, da nekdo pokliče 112, v 80-ih pa je bil tole ljubezenski hit, ki ima svojo moč še danes. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.

Miami Sound Machine in Konga. Sedaj le pa še zadnji opomnik za drugo kavo, piši mi na nič 30 200 500, če se želiš za ston pico ali kosilo, kmalo nekoga pokličemo in obdarimo. Nekaj časa še do takrat.

0: najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh pika si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
9: Ja, danes vreme očitno še ne ve čist, kaj bi sam sabo, čez dan se bodo od zahoda širile krajevne plohe in nevihte, vmes pa bo tudi nekaj suhih obdobij. Največ bomo namerili danes od 22 do 27 stopinj.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja za priključkom Šempeter. Zaprt je prehitovalni pas na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Celje med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoje pa imamo še na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti A1 v smeri Kopra do Vrhnike. Zastoji pa so še na cestah Šmari Koper, Lucija Strunjan, Bohinska Bela Bled in Lesce Bled. V vseh zastojih ne pozabimo, da naredimo in držimo reševalni pas. Promet je urejen izmenično eno smero na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji zaradi prometne nesreče. Opazili pa ste tudi par radarjev, enega v Metliki pri Vrtnem centru. Bel up še vedno meri v Štorah pri Tulji v smeri Celja. Pa še en v Logatcu pri industrijski coni smer avtocesta. To je to za enkrat, če še kaj opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
16: 80.
9: Ja, kako grozdano pa ti na njem delam družbo. Vreme zuni dan se res ne daje občutka, da bomo imeli kaj veliko od njega. In če že ne bomo videli, kako Walking on Sunshine zgleda, bomo pa vsaj slišali, kako zveni. Tole je recept za dobro voljo. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Queen, David Bowie in seveda Freddie Mercury. Under pressure je tole. Celo dopoldne mi pišete za drugo kavo, zdaj pa dosti teorije, čas je, da jo nekdo dejansko tudi dobi. Kosilo oziroma pico po izbiri pri dveh cesarjih gre enemu oziroma eni od vas. Jaz imam številko in gremo preveriti, če je druga kava danes že padla. Neka živa, kje sem te zmotil?
1: Jednač v službi, kaj čmo, veselo na delo, bolj na delo kot veselo pravijo. Ne?
0: Povej mi samo eno stvar, a si danes že spila drugo kavo?
1: Ne še.
0: No, le jaz imam zate eno precej boljšo, najboljšo drugo kavo. Ja.
1: O, super.
0: In ta kava danes ni v šalci, ampak na krožniku, ker dobiš kosilo oziroma pico po izbiri pri dveh cesarjih. Čestitam.
1: O, super, hvala. O, to ste pozdali, mi pa res polepšo dan. Super.
0: Za eno malco oziroma kosilo ti ni treba skrbeti,
1: no,
0: častimo
1: mi. No, v redu, treba kuhati, v redu, hvala.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
1: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan in prijeten torek vošim Ula Šekula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom Zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus Zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Ja, če imaš danes kaj za počet zunaj, mogoče sam mal spremlji nebo, krajevne plohe in nevihte bodo čez dan še nastale, predvsem proti večeru pa bo vreme vedno mirnejše, kar se tiče pa današnjih temperatur, namerili bomo okoli 27.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Celje med dovozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislinji zaradi prometne nesreče. Imamo pa kar precej zastojev in sicer na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahod vhodni obvoznici A2 je gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti A1 v smeri Kopra do Vrhnike. Na primorski avtocesti A1 je zastoj v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Brod. Obremenjene pa so še lokalne ceste Šmare Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič proti Brezovici. Dva radarja ste še opazili, enega v Metliki pri vrtnem centru in drugega v Logatcu pri industrijski coni v smeri avtoceste. To je to za enkrat, če še kaj tazga opaziš na cesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
15: Radio 1.
16: 80.
11: Nekaj čez eno je, jako grozdano, ti delam še družbo na Radio 81 in če te po kosilu daje kdaj tista klasična kriza, ko produktivnost mal pade, se naslednji komad s tem sploh ne strinja. Pointer Sisters so precej bolj navdušeni nad življenjem in to že od leta 1982. Tole je I'm So Excited.

Opus in Life is Life je bil tole komad iz leta 1984, ki je v bistvu nastal kot praznovanje njihove 11. obletnice in so ga prvič posneli kar užno. Opus in Life is Life je bil tole komad iz leta 1984, ki je v bistvu nastal kot praznovanje njihove 11. obletnice in so ga prvič posneli kar uživo na koncertu in očitno so takrat ujeli pravi ritem, ker ga poznamo še

0: Steka.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Danes bo vreme predvsej bolj tečno v primerjavi z včeraj. Od zahoda se bodo čez Slovenijo širile plohe in nevihte. Vmes bo tudi predvsej oblakov, no do večera se bo stanje postopoma umirilo. Temperatura danes pa od 22 do 27 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoj imamo in sicer na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti A1 v smeri Kopra do Vrhnike. Zastoj je še prav tako na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana na vseh mestih med Logatcem in Brezovi in proti Kopru pred počivališčem Raubar Komanda. Na gorenjski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Brod, zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Še ena informacija, promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici A1 v smeri Celja med ovozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Radar te meri v Novi Cerkvi pri Vojniku pod osnovno šolo. To je to za enkrat, če že kaj tazga opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
10: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Disko na plaži.
8: To je poletni Radio 1 80.
5: Ja, kak razdano sem s tabo na Radio 1 80 in polet je počas diha na hlape, konec avgusta smo, ampak to ne pomeni, da je čas za dopuste že mimo in zato bomo tudi mi za naslednje 2 minuti in 40 sekund odšli nekam v Italijo, na sonce, na preplačane ležalnike, espresso, pa še kakšno kepco so dojela. Francesco Napoli in Marina.

Ja, danes imamo grede dan banana splita in najbolj zanimiva stvar pri tem je, da je banana split nastala v ameriški lekarni. Takrat so imeli lekarni pogosto še pulte, sladoledi in milkšejki, no en farmacevtski vajenc pa je skupaj dal banano, več kep sladoleda, smetano, prelive in vse skupaj dal na en krožnik. Skratka, to, kar bi včasih našel v omari, ko bi hotel dobiti eno veliko dozo cukra in prav ta doza cukra na današnji dan praznuje 102 leti.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1.200.000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
7: Ja, zelo nepredvidljivo imamo danes na nebu, zunaj je pretežno oblačno, namerali bomo okoli 27 stopinj, no jutar pa nas čaka več stabilnosti, poletje bo nazaj s temperaturami okoli 30 stopinj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Pa pogledamo še na ceste, kako nam kaže. Zastoje imamo še vedno na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane proti Ivančni Gorici. Na Štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici A2 so zastoji od Koses in še naprej na Ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti A1 v smeri Kopra do Vrhnike. Na Primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Ljubljane. Na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Ne pozabimo, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. To je to zaenkrat, opazili ste še en radar in sicer na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojniku pod osnovno šolo. To je pa to. Ukoliko še kaj tazga opaste, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
5: Radio 1.
2: 80.
7: Nekaj čez dve imamo, jaka grozdano sem tvoja družba in v službi, pa približno ob teli uri tista klasična popodanska matematika, še 2 uri, pa ena, pa še mal, da pa ne bomo samo gledali na uro, bomo poskrbeli, da bo spremljavi še dobra glasba. Naravno si iz 80-ih, Taylor Dane, Tell It To My Heart.

Lionel Richie in Say You, Say Me je bil tole, tak romantičen komad iz leta 1985, napisan za film White Nights, ki je Lionelu tudi prinesel Oscarja. Ja, gremo naprej in zato najbolj, da ostanemo v istem letu 1985 še z naslednjo pesmijo. Očitno je bilo takrat kar plodno, kar se muzike tiče in z albuma z eno najbolj prepoznavnih naslovnic ever. Bela majica, kavbojke in rdeča kapa zatlačena v zadnji žep. Bruce Springsteen in I'm on fire.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Ga in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Do večera naj bi se vreme zrihtalo, krajevne plohe in nevihte naj bi tekom popoldneva prenehale, če še niso, no jutri pa nas čaka precej lepša sreda.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoje imamo še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča je na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti A1 v smeri Kopra do Vrhnike. Zastoj je še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Raubar Komanda. Gneča pa je še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če že kaj tazgo paziš na cestah, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Soundtrack poletja.
1: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
1: 80.
12: Nekaj čez pol trije, Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba in če si v službi, že v tisti fazi, ko samo še gledaš na uro, pol ne rabiš več motivacijskih govorov, rabimo samo še znak, da je treba zdržati še majčkan dlje. Van Halen imao za to recept v eni besedi s tole pesmijo, ki ima naslov Jump.

Ja, kako zdano sem bil tvoja družba. Naša družina za dan se počas zaključuje. Skupaj bomo spet jutri med 10 in 15 uro. Do takrat pa najboljše z 80. Nadaljujemo pa z povišeno temperaturo in Glenn Frame.

0: Poletje je.
1: Je, si granje od dvojka na milki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Poslanci danes odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, a sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. No, po predlogu bi se volivci 11. oktobra izrekli o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Opozicija ob tem poudarja, da je parlament o volilni pravici tujcev že odločil. Še na Slovensko morje, kjer pa so letos nekateri pozabili na pravila. Pomorski policisti so do sredine avgusta našteli že 41 prekrškov, lani v celem letu 27. Najpogosteje se zalomi pri glisiranju in sidranju preblizu obale. Nekateri pa na morje odplujajo tudi brez ustreznih dokumentov. Policisti so letos pomagali še pri 9 reševanjih, lani pri 6.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Na primorski avtocesti smer Ljubljana zastoj na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Srečno in varno na poti.
10: 3 ob 3 na Radio 1 80.
14: Dobar dan in lep pozdrav, lep torek. Želim 25. avgust, se piše Igor Kukovec, sem vaša družba. Rubrika 3 ob 3 je zdaj na vrsti, tako kot ponavadi, in gremo v letu 1949. Na današnji dan se je rodil v Izraelu v Haifi glasbenik Gene Simmons, basist in pevec hard rock zasedbe Kiss, ki jih najbolj poznamo po njihovih maskah, po njihovem šovu, ki ga imajo še zdaj. Še zdaj so dost aktivni na koncertih, trenutno so na turneji po Združenih državah Amerike. Mi se bomo spomnili in zaželeli vse najboljše Genu v skladbi I Was Made For Loving You.

V rubriki 3 ob 3 smo, evo, Gene Simons, legenda rojena na današnji dan. Pa ni edina, veliko se jih je rodilo na današnji dan. Mogoče omenim, evo, Elvis Costello je bil rojen na današnji dan. Pa Rob Halford iz zasedbe Judas Priest. Pa tudi Billy Ray Cyrus, recimo, če gremo malo bolj v country vode. Rojen pa je bil tudi Vivian Campbell, ki ga poznamo kot kitarista skupine Def Leppard, ki je zamenjal Steva Clarka, potem ko je ta umrl. Vivian, zanimivo ime za moškega, Vivian, se je rodil leta 1962 na Severnem Irskem. Sicer je Campbell delal še z odličnimi drugimi glasbeniki, kot so recimo Dio, pa skupina Whitesnake. Ampak mi slišimo zdaj le Def Leppard in pesem Pour Some Sugar on Me.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do 25. avgusta 1995. Takrat je 43-letni basist in pevec Doug Stegmaier naredil samomor. On je bil newyorški glasbenik, ki je sodeloval z ogromno drugimi zvezdami tega poklica. Delo je zasedbo The Carpenters, s Hall and Oates, delo je tudi z Billyjem Joelom. In seveda tega naslednjega moramo zdaj pa tudi zavrteti. A Matter of Trust.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Lačni, maček te reši.
17: Mjav.
16: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si.
18: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
19: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krivnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
19: Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Na primorski avtocesti smer Ljubljana zastoj na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Srečno in varno na poti.
4: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1 80.
19: Lep dan in lep pozdrav. Upam, da ste odlično v tem letorku, draga družba. Tole je Radio 1 80. Igor, sem z vami in zdaj se bomo mečkano na plaže sred poletja, ki že počasi mineva, preselili s kakšnim dobrim koktejlčkom, pa seveda z dobro muziko. Beach Boys, Kokomo.

It Takes Two sta prepevala Rod Stewart in Tina Turner. Mi gremo v leto 1997, ko je imel Michael Jackson koncert na Finskem v Helsinkih. Tam so aretirali enega možakarja, ki je ta dan zbežal iz psihiatrične ustanove, šel na koncert Michael Jacksona in je mislil zažgat oder. Pod odrom je že nastavil kante bencina, ampak preden mu je uspelo vse skup zažgati in pognati v zrak, so ga ulovili in aretirali. Kaj je imel tok proti Michaelu Jacksonu, da je hotel in njega in cel stadion pognati v luft, niso nikoli izvedeli, ker je bil človek malo zmešan in se pač zaprl sam vase in te skrivnosti ni povedal. Michael pa naša družba zdaj je Smooth Criminal.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti in približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudi na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
13: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 na razcepu za Dobrova proti Šentjakobu zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Srečno in varno pot.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
1: 80.
13: Dobar dan, ura je mečkan čez 16. Novice so za nami, zdaj le pa gremo z Journey naprej. Don't stop believing. To je v bistvu kar en tak dober nasvet, ki ga ponujajo. Nikoli ne prenehajte sanjati, nikoli ne prenehajte loviti svojih sanj, svojih želja in tako naprej. Zdaj smo pa malo zafilozofirali.

France Gall, Ella, Ella. Evo ena zanimivost, no, napoved ministrstva za izobraževanje. France Gall, Ella, Ella. Evo ena zanimivost, no, napoved ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenskega.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
0: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 na razcepu za Dobrova proti Šentjakobu zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Vančni Gorici, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Srečno in varno pot.
8: Pašteta, paradajz, pa morje.
7: Radio 1 80.
6: Lep pozdrav družba na Radio 1 80. Ste in Igor sem z vami. Zdaj le z Madonno nadaljujemo La Isla Bonita, potem pa po treh do vaše glasbene želje, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka pošljete in si zaželite kaj po vašem izboru, koga pozdravite, kaj sporočite in tako dalje. Ampak kot rečeno, zdaj le najprej Madonna, pa Europe, pa FR David.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tole so tvoja 80-ta, čas je za glasbeno željo, nič 3, nič 200-500 SMS-ka, kamor pošljete vaše predloge, vaše želje. Danes je Mateja z nami in pravi, da bi zelo rada slišala nekaj od zasedbe Heart. All I wanna do is make love to you je tista, ki bo zdaj slišna. Upam, Mateja, da je tole po tvojem okusu. In še enkrat za vse, nič 3, nič 200-500.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni? Odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci v mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče Newark letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez lužo precej olajšala.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod zaradi prometne nesreče. Do zastoja prihaja na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa še na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Srečno, varno in previdno.
0: Soundtrack poletja.
1: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
1: 80.
16: Lep pozdrav in lep dan želim, tole Radio 1. 80. Kot mogoče veste ali pa ne. In Igor Kukovec sem z vami, kot vas mogoče briga ali pa tudi ne, ampak vas pa briga dobra muska, to pa je. Ne? 80. so tiste najboljša leta, kar se glasbe tiče. Joy je zdajle z nami, Touch by Touch. Cyndi Lauper prihaja, pa tudi Bon Jovi ne bodo manjkali.

Eyes Without a Face, Billy Idol na Radio 80, ko gremo v leto 1999. Na današnji dan je umrl Robert Fisher iz zasedbe Climby Fisher. S Climby Fisher mu je uspela ena res izjemna, v bistvu lahko rečem, singlica Love Changes Everything iz leta 1988. Sicer na prvo mesto na britanski lestvici niso prišli, so pa zasedli drugo mesto. Robert je drugače pisal skladbe tudi za Roda Stewarta, za zasedbo Milli Vanilli, kdo je pol tukaj odpel zadeve, to je druga zgodba, Fleetwood Maca in tudi za Jermaina Jacksona. Je pa Fisher tudi veliko produciral, kot producent se je seznanil in veliko delal tudi z Ericom Claptonom. Mi pa ga slišimo v duetu Climby Fisher, Love Changes.

0: vprašaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Da te kap!
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
9: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Prometne nesreče so se zgodile in to kar 4, promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič, proti Obrežju pa med Bičem in Trebnjem zahod. Potem zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača in pa še zadnja nesreča, zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom. Še zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na Gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Srečno in varno pot.
16: Disko na plaži.
0: To je poletni Radio 1 80.
12: Lep pozdrav in lep dan. Lep torek vam želim, Igor Kukovec. Ko gremo zdajle z Michaelom Sembelom dalje, Michael nam bo odpel pesem Maniac. Pa pride še Brian Adams, Cuts Like a Knife in pa Albano in Romina Power. Sempre.

Sempre, ko gremo v leto 2006 do skupine Aerosmith, njihov basist Tom Hamilton je moral na današnji dan iti pod nujno k zdravniku, ne samo zdravniku, v bolnico, kjer so ga zdravili zaradi raka na grlu. K sreči so zadevo poštimali, pozdravili in je zamudil samo prvo polovico njihove turneje Root of All Evil. To je bilo v bistvu prvič, da je Tom Hamilton zamudil kakšen koncert skupine Aerosmith. Vedno je bil tam. Medtem, ko se je Tom zdravil, je za bas prijel njegov dolgoletni prijatelj David Hall in ga je nadomeščal, dokler se Tom nazadnje ni vrnil. Tako, evo zgodba, ki se je sicer začela slabo, ampak končala pa dobro. In Aerosmith je zdaj z največjim veseljem tudi zavrti. Janie's got a gun.

0: Z vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Pozdravljeni vsi, ki vam srce še vedno zaigra ob zvokih 80-ih. Vinilmanija danes prinaša izbor pesmi, ki so osvajale lestvice in polnile diskoteke po vsem svetu. Pripravite se na nostalgično glasbeno avanturo.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Za vsako bolezen rožca raste.
9: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
8: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
9: Da ne zboliš, se posoliš.
8: Preveri na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski kriminalisti so razkrili bančno goljufijo težko skoraj 10 milijonov evrov. Kazensko so ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice ter 5 podjetij. Osumljenci naj bi s ponarejenimi dokumenti dosegli nakazilo 9,8 milijona evrov, denar pa nato razpršili med račune podjetij doma in v tujini. Del so dvignili v gotovini. Preiskovalci so zavarovali in banki vrnili približno 6 milijonov evrov, preostalih 3,75 milijona pa naj bi osumljenci porabili ali dvignili. Grozi jim do 8 let zapora. Kibernetski goljufi pa so zaprli vse igralnice družbe Hit. Napad so odkrili v noči na danes, zato ne obratujejo igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Mont v Šentilju, Korona v Kranjski Gori ter igralnici v Šempetru in Rogaški Slatini. Hoteli delujejo omejeno, hčerinske družbe pa nemoteno, preiskava še poteka.
11: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krivnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prometne nesreče so se zgodile in to kar 4, promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič, proti Obrežju pa med Bičem in Trebnjem zahod. Potem zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača in pa še zadnja nesreča, zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom. Še zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na Gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Srečno in varno pot.
1: DJ Zuk in Vinilmanija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1,
1: 80
0: in DJ Zog.
2: Dobar večer, lepo zdrav, in če si v 80-ih imel Walkman, si bil glavni med prijatelji. Kaseta je bila vedno pripravljena, slušalke na ušesih, glasba pa je spremljala vožnjo z avtobusom, sprehod ali pot v šolo. Baterije so bile hitro prazne, a to ni nikogar ustavilo. Ko je zaigral najljubša se pesem, je bil svet za nekaj minut popoln. Tudi danes nas ti hiti popeljejo nazaj v čase brezskrbne mladosti.
1: Vinil Manija na Radio 1, 80.
3: Tvoji najljubši hiti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80.
1: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
6: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Zaradi prometne nesreče v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebne vozila je možno obvoz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razsepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno in varno. Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Zaradi prometne nesreče v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebne vozila je možno obvoz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno in varno.
9: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Večeri. Najboljša glasba in DJ Zok.
1: Se še spomnite?
2: 80-ta.
1: Videotek, petek popoldne je bil skoraj obvezen obisk, da si izbral film za konec tedna. Akcijski junaki, komedije ali glasbeni filmi, izbira je bila velika. Po ogledu filma pa je radio pogosto ostal prižgan še dolgo noč. Glasba 80-ih je bila polna spremljave za druženje s prijatelji in sproščene večere doma.
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si. Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zahodno Slovenijo so zajele nevihte z močnimi nalivi in udari strel. Na Blegušu je samo v pol ure padlo 27 litrov dežja na kvadratni meter. Močneje dežuje tudi v slovenski Istri. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniki. Voda pa se staje na cestah in poplavlja nižje ležeča območja. Nevihte so mogoče še do večera, na to se bo ozračje umirilo. Na severovzhodu Slovenije pa so v več 10 občinah danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode. Mariborski vodovod je danes preklical prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov. Ukrep je zaradi suše veljal od začetka avgusta in zajemal Maribor ter še 15 okoliških občin. Na območju Ptuja so omejitve odpravili že včeraj. Vodovodni podjetji pravita, da se je stanje vodnih virov izboljšalo, prebivalce pa kljub temu pozivata naj z vodo še naprej ravnajo varčno.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobar dan, danes imamo tako nestanovitno malo oblačno, malo sončno vreme s krivnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo pa razjasnilo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod. Zaradi prometne nesreče v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebne vozila je možno voz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno in varno.
0: Vinilmanija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1 80.
2: Dober večer, lepo zdrav vsem skupaj. 80. leta so tu na naših cestah. So takrat kraljevali Jugo, Stojenka, Katrica, Golf, Dvojka in Zastava. 128 avtomobili morda niso bili razkošni, so pa bili polni zgodb. Na poti proti morju je iz avtoradija igrala najljubša glasba, otroci na zadnjih sedežih pa so prepevali skupaj starši. Potovanje je bilo del dopusta, glasba pa obvezna oprema.
1: Vinil Manija na Radiu 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Zlatarstvo moči.
16: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
17: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
18: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naravi.

0: način. Privošči si solno terapijo v solni sobi, različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Vinil Manija na Radiu 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80.

ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.